ဆုမိုင်းတဲ့နပလီမသောနိမသစလုနေဆုမိုင်းနတာလမေဂီဘီမာသမန်တော်ဝိနာအိုင်ဘီမေဘီမာပန်သူဆငိုင်းနုငိုင်းဝနုပလီဆငိုင်းရိုက်ဖမီနုသနမီရေကာပရပရပရပရဟေးဂလာကုစိနခလေးမရူရှာအီလမ်ဒုမိုင်းရုံဒနဝါလီမီကုမရုံနံပထာရင်းဒန်ဂျာဒါ